Kapitiakatsuale yung aoksoktu miltak. Tusabu CCKLB kunit nunakakaktut nalautatigun. Imgyo hingituhak nakluaktut.